0: Orang sakedeung deui mah urang nginit ka sawah teh teu urang ngore jukut nu aya di kebon bonteng.
1: Kunya mah
2: sae manangan ka mana si Akang.

0: Sumar Badranaya Pingah Nutaya Papadana Kasumpingan Raden Gatkaca. Kunira kangen tiga.
1: Wilujeng Jepang agan ngahaturkeun semah haturan rawuh
2: dan ngahaturkeun semah katuran rawuh ka hunyuk panjenengan.
0: Diterima pun.
2: Aduh aya anak kan.

0: sok menta pertanggungjawaban. Naon kasang tukangna ngalampahkeun kieu?
1: Maksud naon dia teh? Oh.
0: Nah, boga maksud atawa tujuan goreng? Alatan tina dengki pikir. Nah,

Teng teinget atuh nah bapak kuring teh kaos eubeun kahadean wae ka urang ieu. Apal kuring oge bapak kuring teh jelema hade-hade. Nah atuh diantepkeun gering salila-lila. Sugan teh kuring ini teh bapak teh cageur we saperti biasa bapak. Aduh.

0: anu ngeunah kira-kira seueur.
1: Eta anu kapunut bukan gua.
0: Heh,
1: anu kapunut naon laguna? Margi rupi-rupi kana lagu hiburan. Cing, anu dipayogikeun.
0: Cing lagu. Kang Sreng, aya Kang Sreng.
1: Kang Sreng.
0: Aya
1: Kang Sreng nyana.
0: Cing, wadah karendek-dek nyegel bari sarukan Akang silain si lagedu kadi kitu
1: jang. Oh, mah, enggak.
0: Kang Sreng yang wadek nyigel bari cingogo di dia.
1: Mana yang ngibing bari cingogo?
0: Heh, kumangeunah. Nah, dulu dalam leuwih geuneuh tibatan ti cingogo. Bari berengat beureum beungeut kitu. Cing Kang Sreng.
2: Sareng naon kabeli
0: kitu? Sareng kontal kom kaya na.